0: реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійних об'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів.

Безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції з системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережний

модернізація зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення

0: З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 6-та година.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережний

Кілля та модернізація зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янське активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, всім привіт. 8:01 на годиночках, і ми з Настею вже в студії. Настя, привіт.
1: Привіт, доброго раночку всім. Сьогодні вівторок, 8 серпня. Взагалі, другий день робочого тижня вже почався, тому взагалі супер. Заряджаємо вас енергією, прокинаємось разом з вами, тому що важко ось, коли така прохолодна погода, дуже важко вставати. Проте погода сьогодні, в принципі, буде непогана, вже така осіння більше, тому що сьогодні максимальна температура буде 21 градус. Також, незважаючи на ясну ніч, ранок у Кам'янському похмурий. Не знаю, не помітила, якщо чесно, там було сонечко. Також хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, проте буде без опадів, що взагалі супер.
0: Супер, тоді будемо рухатися далі і вже скоро повернемося до вас і розкажемо, які ж сьогодні свята відзначаються.
2: Good morning show!
3: Культурний ранок!

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.
1: Так, ну що, друзі, розкажемо вам, що цікавого сьогодні ми святкуємо. Настю, почнеш?
2: Ну ладно, добре, почну. Так, перше свято, яке відзначають 8 вересня, це Міжнародний день грамотності. Отаке ось свято.
1: Ти вважаєш себе грамотною?
2: Ну, в принципі, так.
1: Нормально,
2: так?
1: Да. Добре, рухаємось далі. І наступне свято, яке сьогодні відзначається, День Шнобелівської премії. Чула про такий?
2: Ну, трішки чула. Це гумористичний і нейтральний аналог престижної Нобелівської премії.
1: Так, от правда. Так, ну що ж, День вибачень. Будемо вибачатися сьогодні.
2: Та за що?
1: Ну, просто за
2: нема
1: все.
2: За що.
1: Ну, ладно.
2: Так, але ви, якщо ви щось зробили, то сьогодні саме той день, коли можна вибачити. Взагалі краще одразу вибачатись, але, ну, таке сьогодні свято, тому чому б не скористатися?
1: Якщо ти пам'ятаєш, можливо, що комусь завинила там декілька років тому, також можеш сьогодні вибачити.
2: Та то вже пізно. То вже не треба. Так, сьогодні також Міжнародний день солідарності журналістів. Отак от.
1: Ну, до речі, цікаве свято. Нам треба буде наших журналістів привітати сьогодні.
2: Ну, а перед тобою хто сидить? Я не зрозуміла.
1: Точно, я забув. Так.
2: Я в шоці отак от.
1: Так, зі святом.
2: Так, все, супер, дякую. Не вибачаю більше.
1: Добре, будемо рухатися далі і вже скоро повернемося з чимось цікавим.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, розкажемо, що цікавого взагалі відбувається в світі, так?
1: Так, ну що, хто буде починати?
0: Ну, давай я.
1: Ну, давай.
0: Отже, така новина. Французькі винороби очікують один із найгірших врожаїв за останні десятиліття. Причина – сильна спека та посуха, які цього року серйозно вплинули на виноградники. Як ти думаєш?
1: Ні, ну, в принципі, це логічно, тому що в Європі була прям аномальна спека. Я пам'ятаю, в Україні минулому році була прям така дуже спека. В цьому така ще більш-менш прохолодне літо було. А там, ну, звичайно, так, врожай. Але, я думаю, вони щось придумають.
0: Треба запастись вином.
1: Та на що їм запасатися?
0: Ну, ладно.
1: Не треба кожен день пити, це не дуже добре. Тому я впевнена, що буде смачне вино все одно.
0: Ну, добре, рухаємось далі тоді.
1: Так, також в мене є новина, те, що зірка Валерія виходить заміж. Одружилася з військом. Українська акторка Дар'я Творонович, відома за багатьма фільмами, повідомила про весілля з військовим Денисом Капустіним. Пара відсвяткувала подію «Просто небо» в колі близьких, а гості танцювали і водили хороводи. Ну, я так розумію, це було таке прям справжнє українське свято на природі. Ну, прикольно і дуже добре, що навіть в такі часи все одно одружуються, тому що, ну, чесно стоїть, а що робити?
0: А як ти уявляєш своє весілля? В українському стилі чи ні?
1: Ой, бо щойно вчора розмовляла тут на роботі. Ну, в принципі, не прям, знаєш, по всім традиціям. Я казала, що не хочу прям всі традиції зберігати, але щось би зберігла, щоб таке було мінімалістичне, але дуже красиво.
0: Добре. Так, ну що ж, в мене є така більш глобальна новина. Вчені розгадують космічну загадку. Астрономи виявили незвичайну систему в Чумацькому шляху. Об'єкт, який нагадує супутник, але обертається не навколо планети, а навколо коричного карлика. Дослідники кажуть, подібної системи раніше й не бачили і поки що не знають, як правильно назвати цей об'єкт. Слухай, ну щодня з цього космосу щось нове прилітає, таке незрозуміле.
1: Ну, тому що це космос, його досліджують, тому все потрібно робити.
0: Так, дійсно.
1: Щоб потім нам розповідати щось таке цікавеньке, чого ми ще не знаємо.
0: Щоб нам з тобою було про що говорити в ефірі.
1: Ну, так, звичайно, все для нас зроблять. Так, тому ось такі новини ви почули. Ми будемо рухатися далі. Зовсім скоро ваш улюблений гороскопчик, тому дочекайтесь.

0: Так, ну що, рухаємось далі, і ми вже готові розказати вам, що ж астрологи прогнозують нам сьогодні. І взагалі сьогодні день, коли варто скласти план. В тебе є план, Настю?
1: Звичайно, в мене на кожен день, якщо чесно, є план. Тому так.
0: Супер, тоді починаємо. Овни, не найкращий день для переговорів із діловими партнерами. Необхідної домовленості однаково не вдасться досягти. А ось посваритися можна буде легко, що не піде на користь стосункам.
1: Телець, день починається звичайно, але ближче до вечора може з'явитися привід кудись вибратись. Не відмовляйтеся.
0: Близнята, подія, що сталася цього дня, на перший погляд може здатися негативною, але згодом, коли емоції вщухнуть, ви зрозумієте, що вона відповідає відомій приказці «нема лиха без добра».
1: Так, цікаво. Йдемо далі. Рак, сьогодні вам краще триматися подалі від зайвих драм. Якщо хтось починає, нам треба поговорити, просто зробіть вигляд, що не чули.
0: Я взагалі так завжди роблю.
1: І я, знаєш, навіть не здивована.
0: Леве, не варто брати близько до серця ані події, що будуються цього дня, ані слова, які ви почуєте від оточення. Найімовірніше, вже завтра вас відволічуть нові справи, і ви забудете про негатив цього дня.
1: Діва, маленька помилка сьогодні може обернутися великою користю, тож не панікуйте, якщо щось піде не за планом.
0: Терези, цей день, незважаючи на те, що він припадає на початок тижня, сприятливий для відпочинку. Вам потрібно розслабитися та відновити сили перед важливою, відповідальною і, що не менш важливо, фінансово вигідною роботою.
1: Скорпіон, хтось може спробувати вас розговорити. Не поспішайте видавати всі секрети, загадковість вам сьогодні пасує.
0: Стрілець, до розв'язання чужих проблем слід підходити з великою обережністю. По-перше, у вас і своїх проблем вистачає, а по-друге, варто згадати, куди веде дорога, вистелена добрими намірами.
1: Козирі, сьогодні варто дозволити собі щось незаплановане. Смачний десерт, прогулянку чи покупку, яку давно відкладали.
0: Водолій, сьогодні рекомендується утриматися від серйозних професійних справ, адже з низки причин вони однаково не увінчаються успіхом. Краще зайнятися дрібними побутовими справами, вони відвернуть увагу від сумних думок.
1: І наостанок риби. Сьогодні вам можуть написати саме тоді, коли ви вже вирішили забути про цю людину. Всесвіт любить драматичні повороти. Так, ну цікаво, що сьогодні у риб очікується, якщо чесно. Комусь там відпочинок вже у вівторок, а комусь хтось буде писати. Тому цікаво. Можливо, цей гороскопчик сьогодні вам прям застерігає вас від чого. Тому просто подивіться, що сьогодні за день. І я думаю, щось таке збудеться особливо хороше.
0: Я думаю, так. Ну, будемо рухатись далі. І вже скоро, зазвичай, як зазвичай, повернемось до наших слухачів.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
3: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
4: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
5: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі Hyundai Elite.ua. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, поїхали? Щось цікаве готуєш?
1: Так, звичайно. І зараз у нас буде така рубрика «Було, не було». Ну, цікаво буде зараз.
0: Ну, давай, добре.
1: Так, було, не було, що ти виходив з дому та через 5 хвилин забув, куди взагалі йдеш?
0: Ну, декілька разів, можливо, було. Це коли зранку, може, так треба кудись.
1: Я в шоці, так, чудово. Далі. Було, не було, що говорив ще 5 хвилин і прокидатимусь, а через 2 години проспав вже.
0: Це щодня таке.
1: Щодня, так, згодна. Так, добре. Ідемо далі. Було, не було, що їв щось уночі, стоячи біля холодильника?
0: Ну, також щодня.
1: Щодня, все зрозуміло. Так, давай далі. Було, не було, що випадково махав людині, яка махала не тобі.
0: О, Боже, це так, це як називається це почуття, коли тобі соромно? Було, ще як було.
1: Так.
0: А в тебе було?
1: Ні, в мене не було, до речі.
0: Ну, що буде, підожди.
1: Ні. Так, було, не було, що робив вигляд, що телефонуєш, щоб не вітатися з кимось.
0: О, да, було,
1: ну, таке
0: було.
1: Таке було всіх, мені здається. Так, було, не було, що спізнювався, бо не міг знайти, що вдягнути.
0: Ні, от, до речі, такого ніколи не було. Завжди знаю, що буду вдягати, я з вечора про це думаю.
1: Я в шоці, повезло. Так, добре, ідемо далі. Відкривав TikTok на 5 хвилин, а виходив через годину.
0: Там могло бути і більше, і 2
1: і
0: години.
1: І більше, так. Так, купував щось тільки через красиву упаковку.
0: О, так, жертва маркетингу.
1: Я в шоці. Так, добре, йдемо далі. Повертався додому перевірити, чи точно вимкнув праску.
0: Ні, в мене було гірше. Я колись поїхав на відпочинок на 3 дні, і весь цей час праска дома працювала. Слава Богу! Що вона стояла вертикально, типу, а не на не горизонтально, бо це
1: щось ще до 3 дні людина поїхала на відпустку. Мені здається, я коли на день кудись їду, то отак все вимикається просто абсолютно.
0: Ну тепер вже так.
1: Так, ну ладно, йдемо далі. Так, було, не було, що ось уявити в ресторані, так, ти сфотографував їжу, але так і не виклав це фото.
0: Ні, я не фоткаю їжу. Їжу треба їсти, а не фотографувати.
1: Ну, ладно, все добре, йдемо далі. Так, було, не було, що перечитував старі повідомлення та дивувався собі, ну, типу, що ти там писав такого.
0: О, ну це ще, можливо, у підлітковому віці я таким страждав.
1: А зараз ні?
0: А зараз в мене настільки багато чатів, що я їх раз на декілька днів просто видаляю всі чищу, бо їх дуже багато, і тому нема можливості перечитувати, слава Богу.
1: О, так, все, зрозуміло. Так, робив вигляд, що знаєш пісню, просто підспівуючи.
0: Було.
1: Було, так, добре. Виходив з дому в капцях і помічав це вже на вулиці.
0: Я колись, один раз таке було, я навчався в школі, я вже дійшов до школи і розумію, що я в цих хатніх, так, да, і повертався додому, було ужас.
1: Я в шоці, отак от. Так, добре, і давай останнє питання, було, не було, що випадково ставив лайк під час перегляду чужого профілю.
0: Так, це жахливо.
1: Все, уявляєте, він
0: не можна палитися. Люди, будьте уважними.
1: Будьте уважними, просто не заходьте на чужі акаунти.
0: О, це не так працює. Ти не заходиш на чужі акаунти?
1: Заходжу.
0: Ну, стежиш за колишніми?
1: Ні.
0: О, ні. Повірили, окей.
1: А ти що, стежиш?
0: Ні.
1: Ну ось. Типу, ми тобі повірили. До цього каже, так, заходжу там на профілі, а каже, ні.
0: Ну, це не про колишніх, до речі, це просто...
1: Ну все, так, зрозуміло.
0: Добре, так. Може, я на твій профіль заходжу і так піддивляюсь.
1: На що ти заходиш на мій профіль?
0: Да, отак.
1: Я щось, не я скажу. Все, бачите, розсекретив, так. Все, будемо закривати профіль, щоб не дивилися. Без підписки, так скажемо.
0: У мене є фейки.
1: Фейки будуть заблоковані. Я їх заходжу за секунду, тому так же, на досвіді.
0: Ну добре, окей. Дякуємо тобі за такі круті питання, будемо далі продовжувати і... Найкраща музика на Топ Радіо.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, хочемо вам розказати про новини Кам'янського, що ж відбувається у нас в місті. Настю, почнеш?
1: Так, тепер я почну. Ну що, дивіться, останніми днями у місцевих пабліках та батьківських чатах Кам'янського почала масово ширитися панічна інформація про нібито появу маніяка-вбивці, який нападає на жінок у різних районах міста. Подібні повідомлення викликали хвилю занепокоєння та паніки серед містян. Кам'янське районне управління поліції виступило з офіційною заявою, де повністю спростували ці чутки. Жодних подібних звернень чи підтверджених випадків у місті немає. Поліція просить не піддаватися паніці та не поширювати фейки. У поліції також зазначають, що у випадку, якщо ви стали свідком злочину, негайно телефонуйте 102.
0: Отак, все, Настю, можеш не переживати.
1: Дякую, заспокоїли, знаєш.
0: Так, рухаємось далі. Культовий літак Міг-19С у Кам'янському отримав новий патріотичний вигляд. Монумент на площі 250-річчя міста повністю оновили напередодні святкування Дня міста. Фахівці відмили авіаційну техніку, зафарбували старі написи на постаменті та нанесли офіційний розпізнавальний знак державної авіації – рондель повітряних сил України. Окрім естетичного оновлення, літак зробили безпечнішим. Ремонтники укріпили заіржавілі металеві кріплення, які тримають конструкцію.
1: Також корисна шпаргалка для мешканців Лівобережжя. Якщо вам потрібно розв'язати паперові питання чи оформити довідку, не обов'язково їхати в центр. Сьогодні з 11 ранку і до 3 дня на бульварі будівельників прямо біля ТЦ Тера працюватиме мобільний ЦНАП. Цей офіс на колесах надає понад 40 корисних послуг. Зручно, швидко і поруч із домом. Тому сьогодні, якщо вам потрібно якісь питання вирішити, можете якраз завітати до мобільного ЦНАПу. Дуже близько поруч з вашим домом. Тому ось такі новини, які взагалі відбуваються у нашому Кам'янському. А ми будемо рухатися далі і нагадую, що о 9.20 у нас буде розіграш квиточків. Тому не пропустіть, можете поставити будильничок, а ми будемо залишатись з вами і ви так само.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Мамо, я закохався.
6: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
7: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
8: Так, ну що, друзі, і у нас для вас, як завжди, є щось цікаве.
9: Так, а це саме квиточки до нашого театру імені Лесі Українки. Сьогодні ми дізнаємося, хто піде на виставу, а на яку саме ви дізнаєтесь трішки пізніше. Трішки протримаємо вам інтригу. Так, і починаємо ми з репертуару. 18 вересня о 18.00 на основній сцені іронічна комедія «Селяві». Стефан – добропорядний сім'янин, який уперше в житті навантажився на зраду, і треба ж такому статися. Дружина застає його на гарячому, рятуючи ситуацію. Стефан робить відчайдушний хід, видає коханку за власну дочку. Отак от. Французький гумор, романтичні інтриги, делікатні ситуації та легкий фльор. «Селяві» зрештою таке життя. Тому дуже цікава комедія. Я впевнена, що буде дуже весело, тому сходіть і трішки відпочиньте, особливо в п'ятницю.
8: Супер. 19 вересня о 17 годині на основній сцені детектив Мишоловка «Вбивство» на Калвер-стріт. Цю виставу запрошено до програми 27-го міжнародного театрального фестивалю «Мальпомена Таврії» легендарна Агата Крісті і не менш легендарний Сергій Чулков, у постановці якого знаменитий детектив отримав своє сценічне життя у Кам'янському. Гості невеликого пансіону опиняються відрізаними від світу серед тих, хто перебувають у будинку вбивця. У кожного своя таємниця, підозра може впасти на будь-кого, а розгадка чекає лише у фіналі. Саме ця вистава 19 вересня представлятиме театр імені Лесі Українки на Мальпомені Таврії.
9: 20 вересня об 11.00 на новій сцені мюзикл для дітей, які люблять пригоди «Скарби капітана Флінта». Це справжня піратська пригода на театральній сцені. Захоплива подорож, морські розбій, таємниці, несподівані повороти. І, звичайно, музика, пісні та яскраві танці. Хто першим дістанеться острова, кому можна довіряти і чи справді найбільший скарб той, що захований у піратській скрині. 20 вересня вирушаємо на пошуки скарбів усією родиною.
8: Так, супер. 20 вересня о 17 годині на основній сцені співбесіда «Метод Гронхольма». Четверо кандидатів, одна престижна посада і співбесіда, де ніхто з них не знає правил. Замість звичних запитань – дивні запитання невидимих екзаменаторів. Вони змушують кандидатів робити непростий вибір, відкриваючи свої таємниці, сумніватися один в одному і поступово показувати те, що зазвичай приховують від сторонніх. Хто ж переможе у цій психологічній грі? І головне, якою ціною. «Метод Гронхольма» – вистава, відзначена двома нагородами театрального фестивалю конкурсу «Січеславна» за найкращу режисерську роботу та найкращий акторський ансамбль.
9: Так, ну що, репертуар ми вам зачитали. Я думаю, ви для себе щось обрали та підете на, можливо, не одну навіть виставу. І сьогодні ми будемо розігрувати квиточки на чудову мюзикл для дітей, які люблять пригоди, а саме «Скарби капітана Флінта», який відбудеться 20 вересня. Це неділя об 11.00. І по традиції я вам зараз задаю запитання, можливо, складне, можливо, дуже простеньке. А ваше завдання – дати правильну відповідь та написати нам у Вайбері або Телеграмі – на наш номер 093-244-104-4. Так, питання звучить так. Як називається людина, яка створює сценічне оформлення вистави? Суфлер, художник-постановник або критик? Так, як називається людина, яка створює сценічне оформлення вистави? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тоді скоріше пишіть нам, а зовсім скоро ми до вас повернемось з переможцем або переможницею.

0: Так, друзі, ну що, прийшов час дізнатися, хто ж наш переможець.
1: Так, ну що, зараз будемо телефонувати йому і дочекаємося його відповіді, те саме ця людина, хто там, чоловік чи жінка.
0: У нас хлопець, але щось він не дуже хоче брати слухавку.
1: Так, він що, не хоче вигравати квиточки? Я що, не розумію. Ну, зараз трішки почекаємо, можливо, на роботі, знаєш, зайнятий. Буває все, тому зараз чекаємо відповідь. Так, чекаємо, чекаємо. Якщо ви не чуєте, беріть краще слухавку. Це дзвонить вам топ радіо.
0: Так. Не просто дзвонить, а хоче зробити подарунок.
1: Так, віддати квиточки чудово на виставу. Ну, до речі, я думаю, з дитиною підуть на цю виставу, тому що вона дитяча.
0: Угу.
1: І зроблять дитині приємне.
0: Тому... До речі, ти в дитинстві часто ходила на вистави до театру?
1: Якщо чесно, я вже не пам'ятаю.
0: Ага. То в тебе не так давно дитинство було.
1: А?
0: Не так давно в тебе ж дитинство було.
1: Та давно вже було.
0: Давно.
1: Давно. Так,
0: так. Ну що, Марк, на жаль, не... Ага, з'явився.
1: Так, зараз, напевно, з'єднання йде, можливо, інтернет поганий. Зараз трішки почекаємо.
0: Або він радіє зараз перемозі.
1: Можливо.
0: Просто
1: а ну давай
0: зараз.
1: Ще раз перезвонимо.
0: Так. Угу, так, набираємо ще раз.
1: Так, що сьогодні зі зв'язком не все добре, тому чекаємо, чекаємо відповідь його. Так, ну що?
0: Алло, доброго дня. Вас турбує топ-радіо. Ви виграли квиточки.
2: Алло.
0: Алло, доброго дня.
2: О, приємно це чути.
0: Так, топ-радіо турбує. Виграли квиточки,
2: приємно
0: але... Так, але потрібно ще раз дати відповідь на наше запитання. Пам'ятаєте? Як називається людина, яка створює... Оформлення вистави.
2: Художник-постановник.
0: Супер, дякуємо вам. І ви виграєте, Настю, нагадай, які квиточки?
1: Так, ви виграєте квиточки на чудову виставу. Я зараз вам скажу, що це за вистава. Вона відбудеться 20 вересня. І це мюзикл для дітей, які люблять приходи скарби капітана Флінта. Тому якраз чудово піти з дитиною на цю чудову виставу.
0: Так, вітаємо вас. Можливо, хочете комусь передати привіт.
2: Я хочу передати привіт усім слухачам, які зараз нас слухають, та побажати їм гарного дня.
0: Супер, дякуємо вам, зв'яжемося з вами з приводу квиточків.
1: Так, ну що, ось так просто можна у вівторок виграти квиточки, порадувати себе, підняти настрій, а також порадувати дитинку, з якою ви підете на цю виставу, тому що зараз діточкам важко в школі, бо початок після літніх канікул їм також... Потрібно трішечки відпочитися та зарядитися енергією. Тому ми будемо рухатися далі. Ще багато чого цікавого чекає о 9-й. Продовжуємо цю годинку. Тому не забувайте, що ви нас слухаєте на двох хвилях 104 та 4 в Кам'янському та 95,9 в Кам'янському районі. Тому залишайтесь разом з Топ Радіо.

0: Так, ну що, повертаємось ми до вас і з нашою рубрикою «Правда чи міф?». Тому зараз буду задавати тобі запитання, а тобі потрібно сказати, це правда чи міф.
1: Супер, поїхали.
0: Так, ну я думаю, готові. Так, перше, правда чи міф, що корови мають найкращих друзів і можуть нервувати, коли їх розлучають?
1: Я думаю, правда.
0: Правда, так. Дослідження поведінки корів показують, що вони формують соціальні зв'язки і можуть відчувати стрес окремо від знайомих тварин. От так от. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що кактуси можуть вижити без води кілька років?
1: Мені здається, міф.
0: Правда. Деякі види здатні дуже довго обходитися без опадів, накопичуючи та економно використовуючи воду. Отак от. Так, добре, давай йдемо далі. Правда чи міф, що магніт може втратити свої властивості, якщо його сильно нагріти?
1: Правда.
0: Правда, за достатньо високої температури магнітні властивості матеріалу можуть зникнути. Так, і зараз, до речі, цікаво. Те, що правда чи міф, що слони можуть упізнавати себе на фотографіях? Ось вони подивились і такі, о, ну це я.
1: Це ж якого розміру має бути фотографія, щоб показати її слону?
0: Ну, от правда чи міф?
1: Міф.
0: Міф, немає достатніх

0: доказів, що солони сприймають фотографію себе так само, як власне відображення в дзеркалі. Це, тобто, яка буде картина велика чи маленька, все одно вони не зрозуміють, що це вони. Тому йдемо далі. Правда чи міф, що лимон містить більше цукру, ніж полуниця?
1: Так, правда.
0: Міф. У середньому в полуниці цукрів більше, ніж у лимоні.
1: Ну, добре.
0: Ну, тому що лимон кислий, а полуниця вона солоденька.
1: А, правда?
0: Отак. Ладно, йдемо далі. Давай останнє. Правда чи міф, що кава Правда чи міф, що кава без кофеїну все одно містить трохи кофеїну?
1: Правда.
0: Правда, без кофеїну не означає абсолютну відсутність кофеїну. Його кількість просто значно менша.
1: Ось так.
0: Да, ну що, все. Ми пройшли цю рубрику «Правда чи міф», дізналися для себе багато чого цікавенького. Можливо, ви щось таке дізналися, можливо, просто їхали на роботу чи по своїм справам, так також сидів в машині там і трішки відповідали. Також дуже цікаво себе перевіряти. Так, ну що, ми будемо рухатися далі, у нас ще буде психвилинка, і потім будемо рухатися в 10-ту вже годину.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite.ua. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, повертаємось до вас. 9:54 на годиночку. І завершимо 9-ту годину та в Good Morning Show саме психвилинку. І сьогоднішня тема – як перестати відкладати життя на потім.
1: Цікава тема, до речі.
0: Так, ось що ти для цього робиш?
1: Так я не відкладаю.
0: Не відкладаєш?
1: Mm-mm.
0: О, ну, взагалі супер. Так, ну що, перша така порада – це не чекайте ідеального моменту. Якщо щось важливе для вас, почніть із маленького кроку вже сьогодні. Ідеальних умов може не настати, а маленькі дії поступово приводять до великих змін. Тому, якщо сьогодні там хочеться піти на шопінг, краще підіть, підніміть собі настрій, і вівторок буде чудовим. Так, ну що, будемо рухатися далі. Друга порада. Дозволяйте собі приємні речі без причини. Не обов'язково чекати дня народження, відпустки чи особливого приводу, щоб купити щось собі приємне, зустрітися з друзями чи піти на прогулянку. Ось якщо хочеться сьогодні зустрітися ввечері після роботи з друзями, то краще зустрітися, бо хто знає, може вони поїдуть за кордон і все, і потім будете ви спілкуватися через онлайн.
1: Правильно.
0: Тому, так, краще зараз гуляйте з ними, бо хто знає, що буде через місяць, це на своєму досвіду так кажу. Так, але все буває, нічого страшного, тому рухаємось далі. Так, третя порада. Запитайте себе, чого я хочу саме зараз. Іноді ми настільки звикаємо робити те, що треба, що забуваємо про власні бажання. Навіть проста відповідь на це питання може трохи змінити ваш день. Тому пам'ятайте, життя – це не підготовка до якогось кращого періоду. Це те, що відбувається з нами просто зараз. Тому не відкладайте маленькі радощі на потім. Зробіть щось хороше для себе вже сьогодні.
1: Супер, дякуємо тобі за такі чудові поради. І, звичайно ж, дякуємо за ранковий ефір.
0: Так, ну все, взагалі супер. Ну що, любі слухачі, будемо рухатися далі в 10-ту годину, тому ви залишайтесь в топ-радіо, і я сподіваюся, що цей день для вас буде таким особливим та дуже приємним в осінню вже пору року.
1: І тобі також бажаємо гарного дня.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Соціальна реклама.
3: Дбаєш про себе? Подбай про країну! 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
2: Соціальна реклама.

Друзі, напевно, у вас так траплялося. Ставиш будильник на 7 ранку, лягаєш спати і раптом прокидаєшся сам. Дивишся на годинник 6:59 і через кілька секунд дзвонить будильник. Здається, ніби організм має власний будильник і певною мірою це справді так. У нашому мозку є внутрішній біологічний годинник, який регулює сон, температуру тіла, гормони та рівень активності протягом доби. Якщо ми кілька днів поспіль прокидаємося приблизно в один і той самий час, організм починає це запам'ятовувати. Перед звичним пробудженням змінюється рівень гормонів, зокрема підвищується кортизол. Він допомагає організму перейти від стану сну до активності. Через це ми можемо прокинутися ще до сигналу будильника. Але є цікавий момент. Це працює краще, коли режим сну стабільний. Якщо сьогодні лягти о 10, завтра о 2 ночі, а післязавтра взагалі не спати до ранку, внутрішньому годиннику буде складно розуміти, коли саме вас будити. Тож, якщо ви регулярно прокидаєтеся за хвилину до будильника, можливо, справа не в магії, просто ваш мозок навчився досить непогано відчувати час. Щоправда, будильник поки що рано викидати, особливо, якщо напередодні ви заснули о 3 ночі. Я думаю, наші радіослухачі вчасно лягають спати, тому у них таких проблем немає. Ну, а ми будемо рухатися далі, 10:26 на годинничках.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше – обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
5: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
6: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Отже, друзі, є новини для вас. Французька компанія, яка займається розвитком штучного інтелекту, залучила 3 мільярди євро інвестицій. Ось так багато. Після цього її вартість перевищила 21 мільярд євро. Компанія була створена лише у 2023 році, але вже стала одним з головних європейських претендентів на конкуренцію з американськими та китайськими розробниками штучного інтелекту. Серед головних інвесторів – південно-корейська корпорація Samsung, американські інвестиційні компанії, а також виробник сучасного електронного обладнання. Залучені кошти планують витратити на створення нових систем штучного інтелекту, потужні обчислювальні центри та розширення компанії. Французькі розробники особливо наголошують на незалежності Європи у сфері штучного інтелекту. Йдеться про те, щоб європейські країни могли використовувати власні технології, зберігати контроль над даними та не належати повністю від американських чи китайських компаній. Цікаво, що за останній рік вартість цієї французької компанії майже подвоїлася. Тож Європа, схоже, вирішила серйозно включитися у світові перегони штучного інтелекту. І тепер цікаво, чи зможе французька компанія з трирічною історією стати справжнім конкурентом найбільшим технологічним корпораціям світу. Ось такі новини, друзі. 11.13 на годиночках і будемо рухатись далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережна частина міста. Окремим викликом є хвостосховище колишнього хімічного заводу з мільйонами тонн відходів уранового виробництва. Нова програма передбачає очищення довкілля та модернізацію зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янське активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає 3 сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. Сьогодні мова йшла про стратегію розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: На Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Далі Корохо та про головне. Станом на ранок 8 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. Зустрічаємо новий день без надзвичайних подій на території міста. За інформацією від начальника ОВА, у небі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 10 ворожих БПЛА. Дякуємо оборонцям. Очільник міста також інформує мешканців міста про графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 8 вересня – бульвар Будівельників, район ТЦТР. 9 вересня – вулиця Криворізька, 27, район гімназії номер 28. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний сам дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр, швидко зручно та поруч із домом. Минулої неділі у Кам'янському відбулися спортивні заняття «Просто небо». Заходи проходять за ініціативи міського голови Андрія Білуса в межах проєкту «Кам'янчанам камінні м'язи». На лівобережжі містяни долучилися до стрільби з лука. У міському правобережному парку грали в шашки. А на спортивному комплексі по проспекту Конституції відбулося фітнес-тренування з кумовими еспандерами. Учасники могли обрати різні види активності залежно від своїх уподобань та фізичної підготовки. Такі заняття проводять для популяризації активного дозвілля та здорового способу життя серед мешканці міста. Організатори запрошують кам'янчан долучатися до наступних тренувань і стежити за актуальним розкладом та локаціями проведення занять. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир», великий сольний концерт Романа Скорпіона, живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, зараз маленький ботанічний сюрприз. Виявляється, банан – це ягода, а полуниця з точки зору ботаніки ягодою не є. За ботанічними визначеннями банан відповідає всім критеріям ягоди, а от полуниця – ні. І її насінинки на поверхні насправді є окремими плодами. Тож сьогодні саме час здивувати друзів своїх. Розкажіть їм, що банан – це ягода, а полуниця – ні. Природа явно любить заплутувати нас. Ось такий цікавий факт. 12.20 на годинничках і найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.
1: Топ Музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: твоєї громади. Топ радіо.
1: 13-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Представниця міського ветеранського простору долучилася до практичного воршопу, присвяченого особливостям комунікації з ветеранами та їхніми родинами. Учасники обговорили питання етики, коректного спілкування та роботи з родинами військовослужбовців, зокрема тими, чиї близькі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісті. Про це повідомили у міському ветеранському просторі. Під час практичних завдань розглянули реальні життєві ситуації та способи взаємодії без упереджень і стереотипів. Окрему увагу приділили підтримці людей, які перебувають у стані стресу, тривоги або переживають втрату. Отримані знання допоможуть фахівцям покращити супровід ветеранів та їхніх родин. У Кам'янському відбувся практичний тренінг для педагогічних працівників «Готовність та захист у випадку збройно-військового конфлікту». Про це повідомили у дитячому екологічному центрі Кам'янського, де й пройшло навчання. Тренерки громадської організації «Мартін Клуб» Ольга Курбатова та Олена Москаленко розповіли освітянам про алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій, правила безпеки під час вибухів, підготовку житла та способи захисту. Окрему увагу приділили технікам саморегуляції та подолання паніки. Отримані знання допоможуть педагогам впевненіше діяти у критичних ситуаціях і дбати про безпеку дітей та колег. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Що ж, друзі, 13:17 на годиночках, і у багатьох вже почалась обідня перерва, тож нехай вона триває якнайдовше, обов'язково відпочиньте. Нагадую вам, що сьогодні ввечері на вас обов'язково чекає вечірній чат зі слухачами традиційний. Ну і нагадую вам про наші соцмережі. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, обов'язково підписуйтесь і будете бачити, як ми працюємо в прямому ефірі буквально.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, 13:51 на годиночках. Це означає, що моя робоча зміна добігає свого кінця, і вже скоро ви почуєте когось іншого в ефірі. Я був з вами в цей ранок, і обов'язково скоро ще з вами почуємось. Біля мікрофона був Макар Височин. Всім гарного дня, друзі!
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 14 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Минулого тижня епідемічна ситуація на Дніпропетровщині залишалася стабільною та контрольованою. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксували. Рівень захворюваності на ГРВІ та гострі кишкові інфекції відповідає сезонним показникам. Водночас значна частина хворих – діти. Фахівці також перевірили якість питної води. За мікробіологічними показниками вона відповідає встановленим нормам. Збудників інфекції не виявили. Незначні відхилення за окремими фізико-хімічними показниками залишається межа багаторічних значень. Водночас вода у річках області залишається непридатною для купання. Під час досліджень кількох пробах виявили холероподібний вібріон – неепідемічний штам, який не спричиняє класичну холеру, але може викликати гострі кишкові інфекції. Радіаційний фон в області залишається у межах природної норми. Фахівці ДСНС та офіцери-рятувальники громад провели профілактичну роботу з населенням у Кривому Розі та Кам'янському районі. Про це повідомило головному управлінні ДСНС України. Мешканцям нагадали правила пожежної безпеки та застерегли від розведення багать, спалювання сухої рослинності, сміття й рослинних залишків. Також рятувальники закликали не кидати недопалки та сірники у суху траву, особливо у вітряну погоду, коли вогонь може швидко поширитися. Під час патрулювання житлових секторів і лісопаркових зон фахівці розповіли про відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. У разі виявлення загоряння громадянам закликають негайно телефонувати за номером 101. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: 14.07. На годиночку вітаю всіх, хто зараз із нами. Отже, вівторок, 8 вересня, і з вами Юлія Золотарьова на Топ-Радіо. Ну то що ж, обідня перерва так вже давно позаду. Ну а це означає, що час перемикати нашу швидкість, ну і вмикати друге дихання, так, для другої половинки дня. Тому незалежно від того, де ви зараз, чи то у дорозі, чи то за робочим столом, чи на паузі, можливо, чи за робочим столом, так, чи на паузі, можливо, так, з чашечкою кави, то тримаємо бадьорий ритм, гарний настрій, ну і, звичайно, налаштовуємося на правильні хвилі. А це 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. Тому залишайтеся з нами, я з вами до самого вечора, гарний настрій нам гарантовано, попереду нас купа всього цікавого, ми з вами рухаємося далі.
1: Top Music.

0: Реклама. О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

14.27 на годиночку. І ми продовжимо 14-ту годинку новинами шоу-бізнесу. Отже, Даша Кацуріна, вона відверто заговорила про особисте життя після розриву із Дантесом. Ну, ми знаємо, що в них там були стосунки, так, потім гучний розрив. І от українська бізнес-вумен Даша Кацуріна, вона вперше прямо заговорила про своє особисте життя після розриву зі співаком Володимиром Дантесом. І от поки артист відкрито демонструє нові стосунки, вони там і фотографії виставляють, публікують там разом свої вікенди, та й взагалі, як вони проводять час з новою обраницею, то от підприємиця, вона досі не поспішала розкривати подробиці свого життя, як взагалі все в неї відбувалося, і лише час від часу вона залишала там загадкові натяки. Ну, а тепер вона вирішила трохи більше розповісти про те, що ж у неї відбувається, і вона зізналася, що за останній рік багато чого переосмислила від роботи до особистого життя. І от далі буде цитата, так, як вона ж сама розповідає. Відчуваю, що в мені за цей час багато дуже рефлексії з приводу роботи і того, що я робила останні 10 років. І у мене була така велика робота зсередини. Але я відчуваю, що мені є що розповісти. І плюс я не до кінця була відверта по особистому життю. Але тепер можу бути відверта, його немає. Дуже цікавий рік, сказала вона, усміхнувшись. Так вона записувала відео і публікувала фотографії свого особистого життя у себе на сторінці в Інстаграм. Отже, немає поки що, так, серце є вільне. Але вона сказала про те, що вона дуже багато працює зараз над собою, і вона почала не так сприймати до себе, так, якісь там відмови, які поступають на її, до її особистості. Тому вона відкрита, в принципі, до нових знайомств, до спілкування, і вона занурилася у роботу. І поки що і серденько вільне. Ось так. Тому чекаємо. Можливо, це ненадовго, можливо, скоро з'являться нові подробиці. Як там воно буде розвиватися, будемо слідкувати, все обговорювати, звичайно, з вами. Але ось так от вона прокоментувала, нарешті заговорила про те, що відчуває. Насправді, довгий період, так, вона мовчала, майже рік вона нічого взагалі не коментувала, а ось тут нарешті вирішила, що потрібно знати всім, так, щоб було менше питань. Ось так от, ну а ми з вами рухаємося далі, трішечки поговорили про особисте життя зірок, про особисте життя відомих нам людей, і будемо рухатися далі, щось ще цікавеньке дізнаватися, не, звичайно, залишатися лише з гарним настроєм і класною музикою, тому... Топ Радіо завжди поруч.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: Завершуємо 14-ту годинку хвилинкою технологічних трендів. Отже, дослідники когнітивної ергономіки пропонують нову мікрозвичку для тих, хто працює за екранами. Ось так, тому хто зараз за комп'ютером, за екраном. І так, увага, слухаємо, що ж вони тут нам пропонують. Кожні 40 хвилин робити фокусову паузу. Ось так, от ви просто переводите погляд на фізичний об'єкт за вікном і робите 3 глибокі вдихи. Ось так. І це повертає концентрацію швидше за будь-який там чи то енергетик, чи то каву, тобто якийсь енергетичний напій. Ось так. Тому зараз пробуємо. Відвели погляд від екранів, подивилися в віконечко, подивилися, що там у нас є, так, чи то дерево, чи то, не знаю, щось там стоїть, чи то проїжджає повз. Сконцентрувалися. І таким чином з абсолютно з новими вже силами, з новою концентрацією, з новою енергетикою ви повертаєтеся за робочий процес. Спробуйте, а раптом це справді діє. Не дарма ж говорять про те, що це прям дослідники нам пропонують, це, напевно, були якісь експерименти і це доведено. Тому пробуємо, намагаємося, щоб набагато легше і швидше завершити цей робочий день. А справді це діє. Тому перевіряємо. Перевіряємо разом з Топрадіо. Зараз я також буду перевіряти, чи справді це так відбувається. І потім вам розкажу про результати. Тому залишайтеся з нами. Тут лише цікава, непередбачена інформація. Все лише для вас. Гарний настрій, класна музика. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ

0: 1 вересня 2026 року набули чинності нові правила проходження виробничої практики для студентів закладів професійної освіти. Головна зміна – якщо студент під час практики фактично працює на підприємстві, він має отримувати за це оплату. У такому випадку з ним укладає студентський трудовий договір, а роботодавець має забезпечити безпечні умови праці та необхідні засоби захисту. Нові правила стосуються, зокрема, студентів профзакладів Кам'янського, які проходять практику на місцевих підприємствах. Водночас для студентів, які розпочали навчання до 1 січня 2026 року, діє перехідне правило. 50% заробітку від практики спрямовується закладу освіти. Для тих, хто вступив після цієї дати, кошти за виконану роботу виплачують безпосередньо студенту. Уряд затвердив програму «Зимова підтримка», у межах якої вразливі родини, що проживають на прифронтових територіях, зможуть отримати одноразову виплату 19 400 гривень для проходження опалювального сезону 2026-2027 року. Про це повідомили у Мінсоцполітики. Допомогу передбачили, зокрема, для одиноких непрацездатних пенсіонерів, людей з інвалідністю, отримувачів житлових субсидій, внутрішньопереміщених осіб, багатодітних та одиноких батьків, родини з дітьми з інвалідністю, а також прийомних сімей. Заява прийматиметься до 30 жовтня 2026 року. Подати її можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок або через Укрпошту. Виплата призначається одна на домогосподарство, а не на кожного його члена. Подавати заяву за двома передбаченими програмами механізмами не потрібно. Дані перевірятимуться, щоб уникнути подвійної виплати. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Top Music.

0: 15.08 на годиночку і розпочинаємо з вами 15-ту годинку новинами моди. Отже, наш вже завершився у Києві показ Ukrainian Fashion Week. Так, це була така грандіозна подія. І от на ній телеведуча, співачка та інфлюенсерка Таня Лі спробувала себе у новій ролі. Адже під час Ukrainian Fashion Week у Києві вона вперше взяла участь у дефіле та представила одяг, да, певного бренду. І от організатори зібрали на одному подіуму людей із абсолютно різним досвідом. І серед них були українські, навіть військовослужбовці з протезами. Ось так от. Ну, неймовірна подія насправді. І от артистка зізналася, що перед дефіле вона неабияк нервувала, хвилювалася, звичайно ж. І водночас підтримка інших учасників допомогла їй швидше адаптуватися до незвичного формату. І ось сама Таня, що про це говорить. Це мій перший досвід дефіле, і хвилювання було просто шаленим, але атмосфера на майданчику була дуже теплою та щирою, особливо завдяки військовим, які виходили разом із нами. І от для мене велика честь підтримати українську моду та стати частиною цієї події. Саме так розповіла Таня Лі про свій новий досвід. Взагалі-то переглядала щойно і фото, і відео. Неймовірне шоу, насправді. Якщо у вас є цікавість до моди, саме до української моди, до українських брендів, перегляньте, чи там наскільки яскраві образи, непередбачувані, такі екстраординарні, я навіть сказала. Справді є чому подивитися, ну і щось для себе там підхопити цікавеньке. Принаймні, це новий погляд на моду, особливо враховуючи той час, який створювалися ці колекції, так, ну, особливо в Києві, ми розуміємо, про що мова, то це шалений успіх, досвід, та і взагалі, ну, українці просто неперевершені. Незважаючи ні на що, вони продовжують творити, нести свою творчість, це мистецтво у маси, так, і намагатися відволіктися, так, і доторкнутися трішечки до прекрасного. Тому, якщо вас зацікавило, перегляньте, справді є на що подивитися. Ну, а Таня Лі молодчинка, що вона для себе відкрила новий досвід, так, якось розкрила себе в новій ролі. А чому ні? Чому ні? Якщо, тим паче, їй сподобалось, так, вона оцінила цей досвід. І, можливо, вона буде іноді час від часу пробувати себе і в іншій ролі. Тому будьте відкриті до чогось нового, до експериментів. Не ставте ніякі собі межі, не ставте ніякі собі рамки. Якщо у вас є бажання, то робіть те, що вам хочеться, а можливо це стане відкриттям і вашою взагалі справою в подальшому. Тому ось так от так. Ну і звичайно ж, ми з вами рухаємося далі. Це така нотка філософії, якоїсь мотивації так від мене на сьогодні. Тому ми з вами рухаємося далі, звичайно ж, із топ-радіо, гарною музикою, класним настроєм, попереду ще купа всього цікавенького. Залишайтеся з нами.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціально-економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік, послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування став 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережна частина міста. Окремим викликом є хвостосховище колишнього хімічного заводу з мільйонами тонн відходів уранового виробництва. Нова програма передбачає очищення довкілля та модернізацію зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янське активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає 3 сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку. Створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. Сьогодні мова йшла про стратегію розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» Top Music. Top Music на 104.4 FM.

Зображенням української співачки Туча з'явився на Times Square у Нью-Йорку. Ну, просто неймовірна краса. І от співачка стала амбасадоркою глобальної програми Spotify Quo. Це ініціатива, яка спрямована на популяризацію жіночої музики. Ось так, тому молодчинка, це по-перше, по-друге, правильно, наші обличчя українські, так, а саме українських жінок неймовірних, повинні знати і далеко-далеко за межами нашої країни, і про нашу творчість мають знати також. Вона не лише популяризує українську музику, саме жіночу, так, але й взагалі українську культуру. Тому все вірно, пишаємося нею, що вона говорить про те, що Україна співуча, Україна класна, ну і звичайно ж, щоб взагалі повинні чути так нашу музику далеко-далеко за її межами. Тому раптом нас чують Нью-Йорку, то привіт, ми про вас говоримо, ми про вас знаємо, і про те, що там знаходяться наші обличчя, ми також знаємо. Ось так от. Ну, а ми з вами рухаємося далі, залишаємося, звичайно ж, на топ-радіо, слухаємо тільки самі гарні новини, класну музику, ну і, звичайно, заряджаємося тільки позитивним настроєм. Тому далі більше топ-радіо завжди поруч.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Безоплатно.

0: Трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

15.56 на годиночку завершуємо 15-ту годинку, та й, в принципі, вже зовсім трішечки часу залишилося до завершення робочого дня. І, звичайно, дедалі більше стає складніше, так, вже виконувати всі робочі задачі, виконувати всі поставлені та там цілі. І от як же ж впоратися з цим? Психологи радять використовувати метод спринту. Тобто, оберіть одну складну задачу, поставте таймер на 15 хвилин і працюйте тільки над нею, не відволікаючись на сповіщення. І от коли таймер задзвонить, так дасть сигнал, що прийшло 15 хвилин, виявляється, що ви здивуєтеся, скільки встигли всього зробити. Спробуйте, можливо, це справді діє. От не відволікайтеся ні на повідомлення, ні на чати, ні на дзвіночки, ні на що. Лише займатися 15 хвилин однією справою і, можливо, справді вдасться набагато швидше виконати всі поставлені задачі на сьогодні і швидше завершити робочий день. Тому спробуйте, звичайно ж, можна залишити тихесенько на фоні, так, топ-радіо, нехай допомагає вам виконувати всі ваші задачі, всю вашу роботу, і вам так буде набагато простіше і легше. Тому залишайтеся з нами, допрацьовуйте цей вівторок, так, допрацьовуйте всі свої цілі, так, які ви на сьогодні поставили, і, звичайно ж, вже думайте, як ви будете проводити цей вечір. З ким ви його проведете, які атмосфері, як ви заплануєте собі так завершення вівторка, тому вже можна потихесеньку думати про це, але спочатку робота, потім все інше. Тому залишайтеся з нами, далі більше. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Розпочинаємо з вами 16-ту годинку, і, звичайно ж, ми розпочинаємо його зі чату зі слухачами, тому ви можете нам писати повідомлення свої, побажання, привітання, ваші думки на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, обов'язково все буду чекати, все буду читати в ефірі, тому пишіть, звичайно ж, передавайте привіт своїм найріднішим, близьким людям, друзям, все вони почують на Топ-Радіо в прямому ефірі. Тому чекаю і все обов'язково буду читати в ефірі. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Чекаю на ваші повідомлення, ну а ми з вами рухаємося далі.
1: Радіо твоєї громади. Топ-Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

16.36, 6 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі, так, 16-ї годинки. І от новини музики, хочу з вами поділитися, можливо, комусь, хтось також є прихильником цього артиста, його творчості. Український реп-виконавець і військовослужбовець Артем Лоїк поєднує службу в Національній гвардії України з творчістю, історичними лекціями та реабілітаційними проєктами для військових. І от він приєднався до лав Національної гвардії України після волонтерської роботи та поїздок до військовослужбовців. І сьогодні він очолює групу забезпечення національної ідентичності та моральної підтримки, працює над культурно-мистецьким і реабілітаційними проєктами, а також готує новий альбом під назвою «Наша війна», побудований на реальних історіях військовослужбовців. І, до речі, він, ну, я є давною прихильницею, взагалі я давно спостерігаю за його творчістю, слухаю його треки, що мене, ну, скажімо так, захоплює, так, в його піснях, його творчості, те, що він пише тексти реальні, те, що вони задівають там самі найпотаємніші струни душі. Він може своїм текстом так настільки подати ситуацію, настільки пояснити своє бачення до неї. Це не просто якась звичайна музика, це ви не будете її слухати ось так на фоні, там так десь гуляючи і так далі. Це більш філософські такі треки, так, які наповнюють, ну, надзвичайно глибоким сенсом, наповнені, да, надзвичайно глибоким сенсом, тому я, ну, напевно, буду очікувати цей альбом, так, що ж там, я впевнена, що там буде він досить складний емоційно, так, це буде лише в деяких моментах ви зможете слухати його, не на постійній основі, але я впевнена, що він буде мега глибоким і, звичайно, актуальним, так, актуальним в наш час. Тому, хто є також поціновувачем творчості Артема Лоїка, то чекаємо, чекаємо його новий альбом. Сподіваюся, що він вийде найближчим часом. Досить буде це, ну, суттєвий вклад для творчості і взагалі суттєвий вклад в культуру, так, українську, саме музичну. Тому чекаємо. Цікаво, як воно там буде. Ну, а поки рухаємося далі на Топ-Радіо. Я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами, тому ви можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104-4. Вайбер, Телеграм, все читаю, все обов'язково зачитаю в ефірі. А також, доки ми чекаємо ваші повідомлення, то я хочу передати привіт всім жителям Кам'янського району, всім відвідувачам нашої чудової набережної, можливо, зараз гуляєте і чуєте нас, всім відвідувачам Лівобережного міського парку, Центрального парку культури та відпочинку. Тому всі, хто зараз нас чують Топ-Радіо, усім привіт, гарного вам затишного вечора, чудових теплих подій, гарних емоцій, щоб все складалося якнайкраще. Залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами рухаємося далі тільки з гарним настроєм. Топ-Радіо завжди поруч.

Завершуємо ми 16-ту годинку. І от такий, виявляється, лайфхак у нас є. Якщо о 16-17, так, уже під вечір, всі ресурси на нулі, ну, звичайно, цілий день відпрацювати, звичайно, вже сили вичерпані, то от вчені радять вдихнути аромат цитрусових або м'яти. І от ці запахи, вони миттєво активують нервову систему і знищують відчуття втоми на 25%. Ось тому чашечка там чаю з м'ятою чи шматочок лимона зараз будуть, ну, як ніколи, доречні, так, вони будуть просто нам додавати сил, спробуйте. Ну, до речі, взагалі говорять, да, про те, що на вечір, так, уже коли ви там завершили всі свої справи, так, і хочете випити там чогось, та, то це не кава має бути, звичайно ж, а чай. І якщо туди виявляється додати ще там цитрусових чи м'яти, то взагалі у вас буде, ну, все ок, повернеться ваша енергія, так, і ви не будете відчувати таку перевтому, так, і втрату сил та енергії. Тому пробуйте, я впевнена, що це діє, це 100%, так? Тому ви вже знаєте, що ви будете після вечері, так? Що буде смакувати саме цитрусовим, так? І якщо ви ще любитель м'яти, то взагалі клас. Придбайте собі, якщо немає, і от так скористайтеся таким лайфхаком. І не буде такого тяжкого у вас завершення робочого дня, саме вівторка 8 вересня. Свої сили потрібно відновлювати правильно, надихатися, поповнювати енергію потрібно з користю для свого здоров'я, тільки так. Так, ну а ми з вами рухаємося далі, вже завершується наша 16-та годинка, 16.53 на годиночку. За декілька хвилин у нас будуть новини. Ну і звичайно, я з вами продовжую цей вечір розповідати вам щось цікавеньке, надихати вас, можливо, щоб вам було набагато цікавіше проводити цей вечір, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, попереду ще купа всього цікавенького, ну і, звичайно, гарний настрій, класна музика.

0: радіо твоєї громади. Топ
1: радіо. 17 година.
0: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Корохо та про головне. Минулої неділі у Кам'янському відбулися спортивні заняття «Просто неба». Заходи проходять за ініціативи міського голови Андрія Білуса в межах проєкту «Кам'янчани в кам'яні м'язи». На лівобережжі містяни долучилися до стрільби з лука. У міському правобережному парку грали у шашки. А на спортивному комплексі по проспекту Конституції відбулося фітнес-тренування з гумовими еспандерами. Учасники могли обрати різні види активності залежно від своїх уподобань та фізичної підготовки. Такі заняття проводять для популяризації активного дозвілля та здорового способу життя серед мешканці міста. Організатори запрошують кам'янчан долучатися до наступних тренувань і стежити за актуальним розкладом та локаціями проведення занять. У навчальних закладах Кам'янського району проводять заняття з безпеки для дітей. Про це повідомило в головному управлінні ДСНС України. Днями рятувальники спільно з поліцейськими завітали до школярів із мобільним класом безпеки. Під час зустрічі дітям нагадали, як діяти у разі виявлення вибуху небезпечних предметів. Фахівці наголосили, підозрілі знахідки не можна чіпати чи наближатися до них. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити за номерами 101 або 102. Також школярі повторили основні правила пожежної безпеки, зокрема безпечне користування електроприладами в холодну пору доби та порядок дій у разі пожежі. Після заняття діти оглянули оснащення мобільного класу безпеки, поспілкувалися з рятувальниками та правоохоронцями і отримали тематичні пам'ятки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
2: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

17.45 на нашому годинничку, і я до вас повернулася з таким цікавим дослідженням. Отже, соціологи вивели цікаву таку концепцію третього місця. Що це взагалі таке? От говорять про те, що перше місце – це дім, друге – це робота, ну, а третє – це затишна кав'ярня, парк чи який-то там спортивний майданчик, наприклад, де людина відновлює свій ментальний баланс. І от, ну, погодьтеся, що вересень – так, це ідеальний час знайти своє улюблене третє місце. Місце для вечірніх пауз, для вечірніх прогулянок. Чому б і ні? А взагалі, от чи помічали ви, як гарно ввечері, так, вересневе сонечко, воно підсвічує будиночки, дерева. І от через це, як це відбувається, виявляється, що через зниження кута нахилу сонця відносно горизонту, світло проходить крізь товстіший шар атмосфери, створюючи золоту таку годину для фотографій, так, спокійних прогулянок. Тому це саме, ну, класна така можливість, щоб знайти своє третє місце, зробити класні фото, провести його з близькими людьми, тому що вже робочий день добіг, в принципі, кінця, так, свого завершення, і ви вже можете приїхати додому, якщо ви, до речі, зараз за кермом, то будьте обережні, слідкуйте за усім, так, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це надзвичайно важливо, і не поспішайте нікуди, встигнете, все буде ок. Тому ви вже поспішаєте додому, так, уже, що, готуєте вечерю, можливо, так, думаєте, як, хто до вас прийде, чи вже близькі повертаються додому, також після навчання, після роботи. Якщо у вас є можливість, повечеряли і пішли на вечірню прогулянку, чому б і ні. Насолодіться цим теплим вечором, так, тим паче зараз у нас такі ще теплі дні, так, ми ними насолоджуємося, ще є проблиск літа залишається. Тому беріть свою рідну людину, кохану людину, так, і йдіть на прогулянку з дітками, з близькими, з друзями.

0: Зустрічайтеся, насолоджуйтеся і шукайте своє третє місце. Це надзвичайно важливо, там, де ви зможете відновити свої сили. Тому, звичайно, це можна робити під що? Під класну музику. Тому залишайтеся з нами на Топ Радіо. Зараз пролунає невеличка реклама. І я до вас повернуся з чимось цікавеньким.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
5: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Аеліта.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music. Радіо, радіо
1: твоєї громади. Топ радіо. 18 година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і щось дізнати, що відбувається просто зараз. Представниця Кам'янського міського ветеранського простору долучилася до практичного воршопу, присвяченого особливостям комунікації з ветеранами та їхніми родинами. Учасники обговорили питання етики, коректного спілкування та роботи з родинами військовослужбовців, зокрема тими, чиї близькі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісті. Про це повідомили у Кам'янському міському ветеранському просторі. Під час практичних завдань розглянули реальні життєві ситуації та способи взаємодії без упереджень і стереотипів. Окрему увагу приділили підтримці людей, які перебувають у стані стресу, тривоги або переживають втрату. Отримані знання допоможуть фахівцям покращити супровід ветеранів та їхніх родин. У Кам'янському відбувся практичний тренінг для педагогічних працівників «Готовність та захист у випадку збройно-військового конфлікту». Про це повідомили у дитячому екологічному центрі Кам'янського, де й пройшло навчання. Тренерка громадської організації «Мартін Клуб» Ольга Курбатова та Олена Москаленко розповіли освітянам про алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій, правила безпеки під час вибухів, підготовку житла та способи захисту. Окрему увагу приділили технікам саморегуляції та подолання паніки. Отримані знання допоможуть педагогам певненіше діяти у критичних ситуаціях і дбати про безпеку дітей та колег. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.

0: 18.10 на годиночку. Розпочинаємо з вами 18-ту годинку із новин шоу-бізнесу. Отже, Дорофєєва Надя так вперше заговорила після крововилову в голосову зв'язку. Ми пам'ятаємо, що в неї там була трагедія, так? Вона не розмовляла 10 днів, і от їй приписали прям вимушене мовчання, і от вона нарешті почала говорити. Співачка опублікувала аудіоповідомлення у своєму телеграм-каналі і розповіла всі подробності. Звичайно ж, раніше Дорофєєва повідомляла, що лікарі заборонили розмовляти через крововиливу голосову зв'язку, і співачці довелося повністю відмовитися від розмов, щоб дати голосу час на відновлення. І ці дні мовчання стали для неї справжнім випробуванням. Ну, а перша спроба заговорити після вимушеної паузи виявилася доволі незвичною. І сама Надя говорить так, що я заговорила, перше відчуття – це переляк. Адже голос зазвичав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів, тобто взагалі був незвичний для неї, якийсь високий, наче не мій. Ось так поділилася Надя в своєму телеграм-каналі. Ну і попри це, співачка вже може поступово повертатися до роботи з голосом, відновлювати його, і вона зазначила, що лікування ще триває, звичайно ж, але навантаження потрібно збільшувати дуже поступово, аби не нашкодити процесу відновлення. Ми можемо побажати Наді тільки скорішого одужання, щоб все якнайшвидше у неї відновилося, щоб вона знову повернулася до своєї співацької так, кар'єри, до своєї виконавської діяльності. Це надзвичайно важливо, тим паче й довелося скасувати так свої концерти, і глядачі, її прихильники, фани, вони чекають її повернення на сцену, тому ми також чекаємо з нетерпінням. Сподіваюся, що вже за декілька там днів, можливо, тижнів, так, що все нам повідомлять, що Надя повертається з концертами знову. Будемо чекати. Ну і звичайно ж, з вами це обговоримо тут на Топрадіо. Тому Надя, все роби як потрібно. Топрадіо тримає кулачки і бажаю тобі тільки здоров'я, ще раз здоров'я. Ось так от. Ну, а ми з вами продовжуємо хвилю гарного настрою, продовжуємо разом проводити так цей вечір. Залишайтеся з нами, залишайтеся на Топрадіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише класна музика, гарний настрій, чудовий вайб. І рухаємося з вами далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18.31 на годиночку. І от такий цікавий факт вам на вечір, що лише 6 хвилин читання паперової книги увечері знижують рівень стресу на 68%. Ось так от. Це ефективніше, там, чим гортати стрічку в соціальних мережах, там, чи пити чай. Ну, тобто, це абсолютно інший вид діяльності, так, який заспокоює, який відновлює. Тому, якщо ви шукаєте ідеальний спосіб там розслабитися перед сном, так, як взагалі відволіктися від цих думок, то от паперова книга буде найкращим вибором. Ось так. Тому, якщо раптом ви там думали, чим би зайнятися, так увечері, щоб максимально відпочити, набратися сил, енергії на наступний робочий день, то це саме той спосіб, який допоможе вам 100%. Почитайте саме паперову книгу, і все вдасться, і вам буде і сон спокійний, так, і, звичайно ж, будуть сили на наступний робочий день. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Тут іще більше всього цікавенького. Ну, а поки слухаємо гарну музику, насолоджуємося чудовим осіннім вечором і залишаємося з Топрадіо, адже Топрадіо завжди поруч.
1: Топрадіо Кам'янське, 104.4 FM. Топрадіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка».

0: робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PB Elite.
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Як так, так кола на беззвучний всі проблеми, тож ставте на беззвучний режим абсолютно все. Так, насолоджуйтесь цим вечором на годиночку 18.56, вівторок, 8 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую всім, хто провів цей пообідній та вечірній час. Так, разом із Топрадіо, разом зі мною ми чудово пройшли взагалі цей день. Тому залишайте всі турботи, ставте на беззвучний, насолоджуйтесь цим вересневим вечором, обіймайте рідних і даруйте тепло довкола. Тож будьте уважні до безпеки, бережіть один одного, тихого, затишного та мирного вам вечора.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Минулого тижня епідемічна ситуація на Дніпропетровщині залишалася стабільною та контрольованою. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксували. Рівень захворюваності на ГРВІ та гострі кишкові інфекції відповідає сезонним показникам. Водночас значна частина хворих – діти. Фахівці також перевірили якість питної води. За мікробіологічними показниками вона відповідає встановленим нормам. Збудників інфекції не виявили. Незначні відхилення за окремими фізико-хімічними показниками залишається межа багаторічних значень. Водночас вода у річках області залишається непридатною для купання. Під час досліджень кількох пробок виявили холероподібний вібріон – неепідемічний штам, який не спричиняє класичну холеру, але може викликати гострі кишкові інфекції. Радіаційний фон в області залишається у межах природної норми. Фахівці ДСНС та офіцери-рятувальники громад провели профілактичну роботу з населенням у Кривому Розі та Кам'янському районі. Про це повідомило Головному управлінні ДСНС України. Мешканцям нагадали правила пожежної безпеки та застерегли від розведення багать, спалювання сухої рослинності, сміття й рослинних залишків. Також рятувальники закликали не кидати недопалки та сірники у суху траву, особливо у вітряну погоду, коли вогонь може швидко поширитися. Під час патрулювання житлових секторів і лісопаркових зон фахівці розповіли про відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. У разі виявлення загоряння громадянам закликають негайно телефонувати за номером 101. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.
1: Топ-мюзик.
2: Топ-радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година. Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. З 1 вересня 2026 року набули чинності нові правила проходження виробничої практики для студентів закладів професійної освіти. Головна зміна – якщо студент під час практики фактично працює на підприємстві, він має отримувати за це оплату. У такому випадку з ним укладають студентський трудовий договір, а роботодавець має забезпечити безпечні умови праці та необхідні засоби захисту. Нові правила стосуються, зокрема, студентів профзакладів Кам'янського, які проходять практику на місцевих підприємствах. Водночас для студентів, які розпочали навчання до 1 січня 2026 року діє перехідне правило. 50% заробітку від практики спрямовується закладу освіти. Для тих, хто вступив після цієї дати, кошти за виконану роботу виплачують безпосередньо студенту. Уряд затвердив програму «Зимова підтримка», у межах якої вразливі родини, що проживають на прифронтових територіях, зможуть отримати одноразову виплату 19 400 гривень для проходження опалювального сезону 2026-2027 року. Про це повідомили у Мінсоцполітики. Допомогу передбачили, зокрема, для одиноких непрацездатних пенсіонерів, людей з інвалідністю, отримувачів житлових субсидій, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних та одиноких батьків, родини з дітьми з інвалідністю, а також прийомних сімей. Заява прийматиметься до 30 жовтня 2026 року. Подати її можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок або через Укрпошту. Виплата призначається одна на домогосподарство, а не на кожного його члена. Подавати заяву за двома передбаченими програмою механізмами не потрібно. Дані перевірятимуться, щоб уникнути подвійної виплати. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережжя

0: модернізацію зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. Сьогодні мова йшла про стратегію розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: Top Music.
1: Радио, радио твоєї громади. Топ Радіо.
2: 21 година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Music.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Music. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 22 година.
0: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: The Heat.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережна

0: модернізація зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янське активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку. Створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. Сьогодні мова йшла про стратегію розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, нормтіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39 265 дітей – віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками, їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян, під опіку та піклуванням, у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, щоб вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 145 дітей. Один дитячий будинок сімейного типу з 5 вихованцями та 2 прийомними родинами знаходяться в евакуації за межами України. Підтримка цих форм виховання має забезпечити дітям можливість зростати в умовах максимально наближених до родини. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є і допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку в службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей із небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вата.

0: Хабардина.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Ором типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.